Et af hovednavnene ved dette års Roskilde Festival, her var det altså Gorillaz med der en sang og et band, man altså kan opleve i aften kl. 22 på Orange Scene. Lige nu, der skal vi

The Rumour Set Fire med The Balcony. Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 15.30, men der er selvfølgelig meget mere poptur lige på den anden side, hvor vi skal have fat i blandt andre Calbee, Moby og Madonna. Og så skal vi lige nå Olivia Rodrigo her på Drop.